0: Ja sam samo tvoja, 202.
1: Počinjemo drugi sat naše brze trake informacijom da će grad Bor nabaviti 74 novih autobuskih stajališta na teritoriji grada, a planirana su tri tipa stajališta sa solarnim napajanjem, digitalnim displejima, USB priključcima i video nadzorom, kao i Wi-Fi.

0: Freedom. Nastavljamo priču o metrou i dokle se stiglo sa izgradnjom metroa. Dakle, prva krtica je, kako smo saznali od Andreja Mladenovića, direktora Beogradskog metroa i voza, na putu ka Beogradu i neće biti većih problema da ona stigne zbog niskog vodostaja Dunava, a kada se završi sa prvom linijom nastavit će se sa radom i dalje na metrou. I evo šta očekuje, zapravo koje su informacije kada je reč o nastavku izgradnje nakon što se okonča prva linija.
1: Mi očekujemo da će ove mašine biti korišćene na trećoj liniji. Što se radi, mislim da je to ekonomično, da je to dobro. Gradimo železničku stanicu Novi Beograd, već je autobuska stanica tu izgrađena.

Sastav Nothing But Thieves i pesma Baby Cool nastiže nam i kao predlog broj 2 grupa One Republic sa numerom Pay That Toll.

Ovo je američki sastav One Republic i numera Pay the Toll, vodeći singl kojim najavljuju sedmi studijski album. To izdanje nas očekuje do kraja godine, a u nastavku predlog broj 3, grupa Green Day, pesma I'm Never Gonna R.I.P.

američki sastav Green Day i pesma I'm Never Gonna R.I.P. numer iz filma Nimrods, koji je nastao u njihovoj produkciji o izmišljenom bendu Analog Dogs. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su društvene mreže Facebook i Instagram, zvanične stranice Beograda 202. Vreme je predlog broj 4, sastav Cage the Elephant, numera Dying in Reverse.

Američki pevač Teddy Swims i pesma Perfect Man, single kojim za 22. januar najavljuje novi album Ugly. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit ponedjeljka. Sastav Nothing But Thieves i numera Baby Cool.

0: To su pesme koje su konkurenciji za hit ponedjeljka. Evo još jednom i kako i gde glasate.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Nastavljamo dalje. Došli smo do predloga.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih.